Anga ia tule fatalo fai ni malo o siasi mai. Ta faonga o ni fai ngā malanga mamalu fapefoi na afeasi o tato aile ni fai vai tau tausanga. Ta lo fai ua to ai taunu aua iei fai tūlanga le maini o le malulu. Nia afa pe ua le o maua o se fia fia. Nia ona ua faisi malulu. Nia aua te pole fai malulu o toi ato ele fai peo le a malulu o iale tausanga atoa. Tau ia loto ai taunu a leo iei matou tūlanga le tau malulu. Ya ele o toi mafoi. Ya ona fapena foi lo na toi suia foi tau tūlanga le tau mafanfana. Ya masalu peo o atu ya ukuso. Ya o se teimi fapena o tu mamaina. Ya o te pole. Umalol masina nei ya o tau ngā vevela nama le tau ngā asa na o malulu. Leo wa fetau ya lo taunu mai ya o leo wa ya imatou. Ya ae mapuana imaota. Na fio mai ya su mai ya mani umai ya matala au mai. Tolo pulou lau pule lea. Ina ua mfaifona ya fea si o matou. Ae nifu vai taul tau sanga ya utafaonga maufa inga malolonga. Ya ae maise fo onisho faa mwe mwenga. Nga luenga fo uvala uinai. Wa vele mala mafuanga utato mafuta nei tuo la tunu ya pe masali ni asiasi mai pe o se uru etemi fo ile ua euru fale ai lau fanua tu maita Victoria ya matou te fie fie tele fatalo fa mfa afelo ya tu ya te oe ya ilanga le leo tato tu afa pe le ua malanga mai la tato au mawai nei oka o kaisi maanei ya Ya fa pe ona te malanga mai te sisila ma tang tanga i pole ase tala mai ya le lo ta watu ya toy ele ya se ste te la le lama tuol masina ya e te maua i se ste te per ste te le wae tu la wile ele ai ele se tala e avane ai ya a se i a tosina vayaso tatu mafuta ya ona fai ai leo lau fifiringa O e lawe te manui ai, o e fwoi te whaale tonu ai. Ei le anga le leiru tātou tua, le ale umi o su teimila a tātou mafuta ai. Nga fape fwoi na pui pui a lo tō soifu e suing o le tausio mātou ai nei.

0: Tanga ya tu le fata lo fol ni vanga le fia fil fita fa fonga so tatu o tunu lo mbai fol mafuta mai nungo pia ngat failangi. O mai masani ya mai la to foi wala to sil fia le to tua si fonga sa tonga mai ya solulu. A tu ai mastofi. Ya fata lo fatu ya tu nai tu langi lo ya la mai papa ai o mai na. Tu langi ya mai so le ni foi vai tau to sanga. Seki mea uma vi ia lo tatou atua. Ia ava befo o fale tonu. Ia ole tali ia ole malanga mai nei. Ia ele tatonunga eu ina tatou valvala ino fanga. Ia ele manato lo maulungu pere lofa maleanga leo tatou atua eloto usoi fua lau lelei. Ia lava le masini tele vave fa neo no polo e mafuta mai ai. Ia fata alofa tu ya toe. Ia va tele male fa alau le tau ene fu vanga le fiafi. Ya ne te wa tau mate mai po feleanga i tuli ni tau tua pe afa pe fowlo fa afong anga. Leo mai lo foi po lala tulanga o iri teimi ma le tau ma le aso ya o tau. Ya po tato teimi tusa maso tusa. Ya alo tau tua le nere si ufonga o saotonga. O lo tau tua atu ila ufanua melpone Vitoria, Australia. O le aso lulu ne le aso valu le masina o yulai. Aso valu le masina lo nafitu neto sanga ya yulai. Le o tatu o lia manuia le lofo le tua. Ia le nefo i tau sanga ilu afe ma le lua sifu ma le ono. Ia o lauto ono masani de te ua e tau mate mai. O ia lava lea o au neo lua i toni tu i mongo pota o lua a polo vivi mua mua. Ia mai si o mato on ufa pel pelo fangfau sa mata ele tu malo sa le ngale motele i salafai i to tono Samoa. Ia le fo ua tala malae. Wa fori tala ina o le aunanga pe o le masani ya soruru wa ste tasi. Ina wa tale tu lai faa le fiafi, ya tato tau maa vai le tu lai valu pe o le masani ai. Taifo ile lofa male anga leo le tua. Ya malu tia fo ile ola, wa fo ife au mga ruenga le nei aso. Ya leo wali liu ma ilesi tu a wale faa wa wina le tau tua male aunanga pe o le masani ai. Ya latu ila wala leo wale valu tesi maliva win faa male mo. Ya patalo fatu i wo mo paanga rau me mai me la to folo verto tu me la una ngal si fongo sa to ngai fai mala to paanga to tino talo fai di ia lo tato tu pe afa pe mo fai na afa fongo mai ya o maulu ngo pelo na lo fai lo so i fu la le ya mai si o mai ainga tau te ya pe afa pe na to ai to nu mal manu ya la to fo i no so ya tu tayao wa e mal manu ya la to fa to tenga. Nisi fo fe ngai pe ma tu ti ma faiva ia ni ne fo yaso ia fai fai ma li o to faiva ma fa pe na wo le to u mistemi ia on site ia va pe na fto a mata ila to fo le fe ngai ma tu la ngal si fia wa uli por si fia fia fi ia fa ta lo fa tu ta to por klame ia fa ta lo fa ta to ma lo la va to wa tai ma lo fo fa to to wa tu ti ma faiva pe ia si fia. Ya o ngā ruenga i nea tunu o whātu anga nā. O lo o tua i eina o tātu ainga. Ya o wale tau si eina o ainga. Mai se o le tele me lano noa i o fufuanga o wha mwe muenga. Ya o lo o wha mwe mwe lava i a te oe male ngā ruenga. Ya whailo atua ilo whaafo anga levanga le fefe o leo wa tue tala ina lo ia le tau tua masani. Lea unanga faifai pia lau prokalam sa mua le si ufofonga o le sa otonga. Ya latu ila wala leo valvalu tesi maliva win fa malimbo. Sound of the West. Ya maile tu malo o werpi ma hopa squashing. Ya pe afa peo elata lata mai fata alofatu ya toi lato folo faafonga maumai. Fata alofatu mfa malo otu ya toi ni yaso. Lofori tapuai ya ilato fui sa tapta puai moto malau malulu. Te fai atu atu langa ili malulu pe afa apio e manatua lea songa fua na umanei. Oka oka e almea tonu le tau. Ua matua i. Fai afi na unga mali malulu. Ia so so o mai manafi. Ia ayo o mai foi nei ia matua malulu tayao. Ia e peta ile lofa mele anga lele tua. Ia ayo o el teimi ole. Awa uli na uwa ifoi suru manei ole la. Ese le mata ngō fio le tau ni aso. Iau te loko mailo i atu oi po le altu langa o iai oi. I lousi le fia i le tau o tatou. vai atu televisia nafi o se vai aso pito si atu lena maluru leua fama wina fu tala faso pito asi o tato aine difuta usanga ya lele ua fitu masin ya leufa mai ol vai aso pito si atu la lena maluru leua yai ya lele foi pete uanga imele si masina lona vaga ol foi pe sa foi masesi foi ya venga maluru ya e ui aine maluru ata to te fafta i lava ile tua mau pele ava noa mau le ola mal malosi ma se vol fafta to singa pui pui nga so i fua mal ola to fa po poi na i sia so mai si foi masina ya ma so to sanga so i fua so ta to tunu ya ma fa ta lo fa to ya lo ma fa na uta lo fa i malo longa wa onga ya o amel ta to tuanga le ne foi kuata lo ta to yai ya o o atonor capoti ya wa foi tulanga ya i taimi foi epici ai wa e a o fatu tu ta ta mamal ti nau malulu a ya lo ta tu le tu ta fa o le capo ma sta mai ti te wa e a elu ngol ta or capoti te u po u ya le wa la ta fo te mi tu e ya on e fa lo fatu ta to por kala me ya lo fa nau ya ai malolonga famanuia tele le tua o toi ei foi nai ia ualoriga toe taliu foi aʻoga i le vaiaso asau ae me sili faafetai manaia le malologa ia ma le tuuaga mai lenei kuata ia a le ua fetai ai ma tulaga le malulu ia le lope aga iatu le aso fou ia e leʻi lopo la tulaga oiai le tala le tau ia ae faatalofa toe foi iā te outou ia mai malologa i aʻoga iai pele aga lelei o le atua mese ol puipuiga a lo tatou matai a o iai malologa ia uā foʻi le toe taliu atu ia i lesi foʻi kuata ia i le vaiaso fou ia a ia manuia le faafogaaga a lo tatou tunuu ma lau faasosoga leliva aga le feafi le foʻi la tatou agaia atu le musika o le manava o galuega ia e pei foʻi na talamalae le tatou toutua i le aso lulu atu ai ma le aso tofi ia uā foʻi latou sa feagai ma galuega ma moli aloa ia i maota ma lawa ya e mesfo le tapuaʻiga i tonu aiga ia e faamālo atu ai le tatou porokalame le musika o le manava o galuega iā te oe afai o le sa fai se tiute o ani fai vasafeagai ma oe lelei afai foi eleai ona ua malulu aua te pole e tāua foʻi ia le pulupulu o lou palalekeke le malulu io e mo le saoga lemū ia ona ua malulu e tele a taimi tele ia aso e fai ai nisi tiute na e te finagalo i ai ia faapea malulu aua te soona ulavale le malulu ia leaga o le vaega na lea lina sili ona taʻutaʻua si o tatou ai nei o le tele o tau i le aso e tasi ia ae iā te oe lava le faitetega uā lou saoga lemū a le la tatou see atu ia uā le musika o le manava o galuega uā le faafogaaga si o tatou tunuu le vaega le feafi kia ne le valuvalu tesi ma leiva win fa ma le mo musika o le manava o galuega mai le tautua le siʻufoga o le saʻotoga
1: Musika ole manava o ngā le tautua masani a lau polo kalamisa mua le si ufofonga o le saolotonga e alatu ila wala leo polo valu tesi male iwa win fa male mo. Se kia oe sawi.

Ya ele ya ni vai ngatelle lo ya tatou nei so tatou ai nei. Tatou noa lo matua. A fa tu muria fo ile tu la langi tu langa fo ta longa le World Cup por soka. Ya olo fe ngai fo ni ya tu nu le tu la langi. Ya male fo i putelle lo fa tino ina nei. Ya ile ta longa soka. Ya aolo tapisa ta tou ye Samoa. Ole nei la sa vali vali atua. Ina umal ni tau sanga. Ya ofia ngai pese o tato o tunu matula ngai faa msinonga. Epeona e faa fonga fo itala tau longo longo. Ya na fo wa levan tapisa mailunga o penga tfailangi. Ya i tulanga fo i. Olo o tau mfailava esa ili anu sa fo i. Ia lele maali lia iyo neita ngata olo lato faya lava nefi naunga. Ole anga ia tue molia si yali ipale mia olo tato watunuu. Ne pale mia filifilia. Ua matua pasi maleofo ya wale umanino malamlama. Ya po le ale tulanga ua hoo iai neita ngata. Ua faifoi le matulanga ua faama mafama. Wa fai mafala velave, kwa lupu faa fai ngofie na, wa fai mafala velave ila atou li tau mfai ngal malo. Mose le lei manu iyo si o tato watunu. Le wa faa so atu le tele maleano noa iyo faa manu yanga, wa tali sapaya wa tufi tau fao li tele ofio anga mala alfanga. Maise onai tu amatu ala lato pensiona, le pensione anai tangata matua, ya ma ilato fo imana onga faa pitoa. Ele itupu mwamua na mea. Ele alawo ta mfaili malo leo fatino. Ele fapeo fatalitali po o pepasi ya maisi o Japani, pepasi ya mai o Britania le hai. Fanga solo a fuafuanga maana vatau na finangalo ele malo leo fatino. Ena amata nei. Ele masina ia o yuni ya po yulai. Alawo fatino ua si ia pensione. Ya a naita mama tina matua si ifo itupe ila tolo o ya imuna onga faptoa o famulianga na yele imomomua o lea ua famulina iso tato tunupe itai o loo ya yale au faala velave o loo esi silama e vava ayatu ya imtato vava ayatu ya e tulanga loo yesi o tato watunu o le lopo le ale le tulanga uo ya inaita ngata. Ua fai mfala velavi. Usa ua alu matuta ia mapoloka ai fuafuanga al malo. Ya maisho tulanga e seleni. Ya po ua fuoringa fu ile piele fia fia. Pio le si vaenga piele fia fia ile fatino ina ili fai nga malo. Ya ofono faa vae a maisho o miliona ia ua fuwa itu malo. O le fesiri tere ne alo tamafo fauta i talawa i utale i lope e sea. Atu wa se talawa fai ngofi e le omana nao ia ila atou le itulea. E faasa fua atu le tamau ainga, mo tangata lau tele. Veo le talifa fai ngofi ena e la taita wa ava aimala tau matemati atu iai. Le ala tau mfai e faaleanga

0: Ναι, ο σφούρου μηνούτσι, ο τσέρι του Ραϊόνου. Το φατσάλο φατσιά, το έπεφα πελευτό, με αφού το μηνυφού, με αγλεφιάφι. Ya vela va se va ipano se paenga o se matanga ya se panga va pe foi na en papa o el ta tutunu ma ma futo me ne fi malulu te va talo fa te ate oe ya de sua fa malu malulu ta tu li fa lo yesu ke riso malulu se fu mruia malo foi le to ata ibel fa to to va foi tuti me faiva ya to ta uta ya ya la to sa ta ulu ni yaso au manga ruenga Ya utawa tu moto malawa po walo wa fu telinga suol fiafi Ya po wanga ya tfo ya wa fu inicio maf tanga talo na ye kalesia pe ol masan yai Boy fa forma fo tono lo sa Ya mulia to lo fanga fa mulia nga fa malo ti a choy malo ta u ni yaso Lo vol ta poi Moto malawa to mam tina ma tu fa feng ta ulangi Ya la la to fatwa inga to si ya tap tap wa imoto malao fa yo ni si fo tute ma fa va masanyai ya e ma se fo yo nga se senga wa fo le fo inga luenga ya va talo va fo inga ave loli ave pasi upa taxis ya ma ila to uma lo o va pe la va na fa fo ina ya tu langa ya o ta va le fi lungo ala te va va vi e fa mata fa ingo fie Ya tatu tertonu ya olo tulilo ina lava le soifua mo tatu wola ya efa fita uli mfala velave ya olo tatu pia mapelo tatu tapau sili langi olo tatu taifolau le tatu folau ma beso fe au mangalo ngamasan ya o alava ni fafita uli fita ya ima ol ne temi Yan el valvalu tesimaliva win family mo. Lela tatuang ayatu ya la eile tu evinga. Fai mo tatu sao. Ya awalefu se talo le se loto la fiafi. Ya awalava na evinga utapleina. Tatu te sula in aile lofa famlo mayor tatu motua. Ya matatu fafte yai. Tele malanwa yo mea lofa fo ifua mo tatu. Ngā te tamau ainga ea o oaole ni lorangi ea e maise lava o mea alofa fua I fua e so I fua ma leola e maalosi fa fuina ea e leise mea tātou te tau ia tuai leanga li leiro tātou atua ea e tātou te fa afteia ea e ala fua ili nei tau langa pese o vi inga o lo tātou matai Ya to te fa fo yel vi inga mal fa mu si si yo fa ne tanga ya te ya wa wa tau mo no mea ya te ta to te ton mu fa to to ya te ya ona ta to fa fo yel vi inga lo ta to to ya vela vo ma futa mai ai Ya to fatasi o to finangalo mo tato fa mo moe tato fa taulanga le vangal fiafi tato fa lo to fatasi ya e mo moli vi inga lo tato tua pela e fo le tua vi inga wa me uma e mafu fo wina ya tato la fo ya tu tato tua tato fa tangi fa tonga tu ya te ia mo le fa taua nau ya ilo na lo fa muti muti vale na ia fa pea na tali mai fa fonga ina tatu ta sanga ile aso male aso ya fa inga lo tole fiafi pe la ile tu vi inga pe on masa ni ile tu tu mle unanga si fonga salto
1: sole para wa komai ki merka ko wa inga ko yo mai ole la fa inga lo ko le fiafi

0: Ia, le vai vivianga mai le sunga ia longo i pule, tai longo i pule, e oe fai mai ti ngā, e le alofa. Nono winga la, a fai pē te ua e malo, a e malolo le si au, e ana e fai pē atu le ia isto ina, e a ua o ti ngā e lo ua lofa. Ai au wale, au wale tau e misa, ai fai fai pē na ia iona malia ia lea, e a o le loto malefina ngalo le o le a malolo. Awana ia ini se tawa imiso maluru. Ya, lewa matala tato leina mortoe por kalame. Ya, ona ea nga irole usila umai muama lau sisila. Mafasa o sao lelei le nido lau TV. Ya, wala umai muanga le nea fiafi. Ya, lela tato se atu. O telefoni lava etasi mo sao numero al tato loto. Laiva olu otasi valvalo noiva. Ya, ila tangata vala umeli isan skoa. Ya, ona mawailo le ava noa. Mosana skoa ya leu tatu yai ili matmutenga wa mafufau mwa isau numero le loto leifa atea meo tatu ya na yalo ilole la umaibonga talofa
1: ya fake akulala umela famboluwa
0: ya lele kisa
1: sifulusu kasi lua
0: sifulusu tasi sifulua mo kisa ya walelei ya walelei
1: aftai
0: ya fapena foi manu ya foi ya umaibonga
1: Ia faftai
0: lama. Ia maritapu ainga. Ia soifua kisa mune teimi. Soifua. Ia ioe, leua fatea mai. Ia na ealo role ia ufuafuanga wala umaibuanga. Ia e faa mafanafana ia oi taalonga le nifu e fiafi. Telefoni maasani lava leiva oru otasi valvalo noiva. Ia lili watu ita alofa.
2: Ia ngumela po ia lea.
0: Ia. Ole, ole fitu iva a.
2: Fitu iva
0: masulima. Fitu iva masulima mosatele. Ya wa. Ya wa leiva. Aftai salome.
2: Kongi.
0: Ya.
2: Ya alofa.
0: Ya soy fumo neten. Ya man ya nalfa te amai. Te ufala velave ya oe. Ya naite tapena mola umai mwanga.

A vie vie nga sui filo ni fai vanga le fia fi fai fai mai fai fai pe la wa mi. To es fu maleo no minute lo toe o na tata o tau ma vaile ni fu ya solulu. Ya alo e fa fongo me pe nai pesenga fa no fo file muai la u tai tapo inga ma la mai bonga. Au al fati ngale si lesi. Au furtau falili lesi lesi. Ya wa malulu vai lesi si ole afali ya malulu furtavale. Wa matua malulua. Ya no fa tu lam tanga fa ma winner tal fa sur pito. Ya tu fa long long watu ile news on nafi. O se vai ya so malulua tu ne le wo ye ni to sanga.

tau nu mai foi si uia la unanga le foi vai ngana fiafi na ua toi tolu minute ya ona fa mne ina leo le tulai valu ya mai le taelo le anganga muli atur fa aftai mal fa malon tapo inga so tatu tunu malau fa afunga anga le foi fiafi malo fa aftai ya ile fa avno ina fo mota malawa ya la tuai se tau tua vai vai le foi vai yaso mali ne so lulu ya o upu afu e fale ngate fale ya e poto ar tau tai e sera na tu yama fale tonu fole tau tua le neye fiafi ya maru ave fale o tau finangalo tau mfai ya se le ya to to e fa amlia inai na te tai olo tau finangalo e le o se la ngona leo le au nanga ya o so wilo afoi ya e lo olo tau finangalo lea ya so toi vai malu penga talo le toi fa muia ya fia fil fa sa un alta to tunu ya finga malu long al po ya foi la to lo fenga manga luenga ni so lav singa ma ni so fu fuang fenga ya ya ile ang le yo ta to tua ya foi la mai bonga mala ta po inga ya wata longa oli nei foi fia ya manu tele ina fa sa un al nei po Soy fuia se watunupen. That is the end of our Samoan program this evening. I would like to say thank you very much for everyone listening on 88.9 Win FM. From the Voice of Freedom team and myself, I have to say God bless you all. I love you. Good night. Kou the Maroons. See you tomorrow.